Dievča modroke, zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.